0: That choice is so easy.
1: Angelus, na fana.
2: Nawana monso, amen.
1: Mama ko sebro kwapta Maria.
2: Owe trime sena monso. Ekene Maria jukte na kwesu sebo merengi. Eden God neti bonine. Oda din God na projesu. Maria de soni ki chobe di jayo kutang
1: na wanya. Edo dbo wanyin ko sebro wa.
2: Kole nun kisiribu. Ekene